0: 4:08. Alô, mãe, você não é
1: Achene,
0: blana mani.
1: Oh, blana mani, mana filizar da mara kwe.
0: Wakamakule, loe.
1: Wakamakule.
0: Oya, oya.
1: Bongile, man.
0: Aí, pra não biwa heba zandamela, hein?
1: Man?
0: Ah, ninga tabiwa heba zandamela, ninga dumba na chilo sucha wene.
1: Ah, nada, ala banani, kwe.
0: Alisimuna vela kuleza?
1: Ela norenya nyati loka kwata famba ta uyi.
0: Mhm.
1: Ali simule ni kata ngwena ku sunga minga ni amukela kolawo.
0: Kana mambo.
1: Ni kata mani wa munyingi.
0: Mhm.
1: Ni kata mama na ile na mashava.
0: Mhm.
1: Neli ni kata Maria ngudelene Maria Angelica.
0: Mhm.
1: Ni kata makono ami na kashisano prisori makuli. Nini kata mama na wami na filori nda guambi.
0: Ni vote. Ni vote baku zako.
1: Ni vote wani zako wa zili noveli.
0: Mm-hmm.
1: Wasi niti noveli. Hii mkua wa ingi seti wala dolu muka mapusu. Wala iradu shai shai. Wala iradu nyambani nuko mudruvela wa ombi.
0: Kan mambo. Chao chao.
1: Chao.
0: Ebe amukela mama na Frizarda kusikela Marrakweni, tabe amukela mwane lika 4:09. Alo, mungset.
2: Akana walo ya Oshin.
0: Oshin, hebulana manlis.
2: Nazwa matolo, kama wokuboa.
0: Hoya hoya.
2: Nina tutuna walo.
0: Alisimo.
2: Ani kombele nisungu zavili munda, yedi zaku nukwele.
0: Uni ukwele nuna wamina.
2: Ejole.
0: Mhm. Leka manisimulela.
2: Ujimela bayi zandamela. Ukungtermeshi ma. Ukunarilindu ma. Noko nabo vuma mnyeke nabo silwana. Noko niba kamatholo, niba hani vala kamavoko mkwa. Ngikwa vandisikila vantu avanga. Izilo nene zikana valo.
0: Cha cha.

tem que ser ter Rádio Moçambique, Motor Panica, Chai Chai, marca ficando 90.9 KFM, 370 metros, K onda média. Este palha está muito situado com o Mucama, marca com o Jeng Salamitumio Racha, Rádio Moçambique, de Tamburia da Nhas, e também Satita Kundani, Kamkama na Cassina Tandima, Yamahongo. E na última semana, Michini, Antena Nacional, a Rádio Moçambique, com o Bimu, e a 14 horas e 10 minutos, e Natani Tenga, e a tu. Kala kuwa hechamia tamishini ya tu ni ya nyimbani maputu kasikuwa himo kisela tamisaka ni otso nisanya makadita mbule nyasi manaka kuhitika mkivela mungi seti. Nasi manaka mbiwe ngubimwa zoitorosh kasi hikunata nindima ya mahungu higuita hingena kwa uchanjwa salan. Kala mbimu ya zoitorosh 50 minuti mungi seti anigani Pedro Paruki ni kunalo mungi seti unen. Misikarini ya notango matamuti njombo ni makate kuhoka makala hambana mungi setu watu mwaka kuchengisa utika ona.

0: ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ടിലിച്ചു മുസ്ലിം വയലൻസ് ഇജ്ജാരിന് വേണ്ടി ഗോരു ലൗമൂന് ലഫറുഫിയാണ്
1: Golu lomuni kambi yulisho ku Tomasi lemba ka akure do direto ya ataki ya ferro ya bigasa kutani ibonili jeni algarit aprofetara insima sima akrusamento fatali amigo smeti milimetri kule ina maiwa yumbeli Tomasi numero 11 of ferro ya bigasa kutani lesi na ulo sozo ku ferro viario ya sinzisa a ferro viario ya insistira kuba a resolve le ingane lezo zose ainga fofosele chumo kuna ntata mkhabele a ferro viario imaili a jipo lokoso kuvula ka mkule kwa yena rui makaringi
2: bafamba la babeli ba ferro viario lezo sona kalana sitsike ka ndzungu wa mahleko sikhala siya ka bola lin'wanyana la ku tsakisa babela wa ntlawa wa xibutsu layana va zama ku huma layana va karhateka layana Thomas a pamba a kholwe ku swi vona Thomas a tekile a khomile ku swi vona mpela va mi pepiritile layana a nga na xihatla layana va teki babela va ntlawa club xibutsu ku rhanga mani ku rhanga Vasco Vasco ku yini a nghena layana a nga tsema Vasco a ta ku yini a ta famba layana a tile a tsemile mpela wa ntlawa wa grube do xibutsu swi ya swisungula kuve inge ntlangu wo sungula kuve se u ya ugamo vhela lowu a suka Barros ku vula ka Felix Paroque a grande area a tsotsa katsongatsongo a kuve a ta londza bola la khona baba bola laya rexa ta ku pfela ta khona a pakata layana swi ya ka Julius Julius a ku lentswa lipeta ka Bitu Bitu a kuyini a ta lulama Bitu layana a peta kwini la kuveka Vidal Vidal a peta ka Hanipo Hanipo a peta ka mani ka Chakama Chakama kangelile a kuyini a ba xibalakata ni a banuna mun'we layana wa ntlawa wa club xibutu wa ha sinzisa Chakama a tsema mbelo wa ntlawa wa club xibutu layana nkarhi lowu a ntlangu u chipa hi ta lavetela ku kuma marito ya vatlhaukanyisi lana ka ntsendzela lowu wa ntlawa lowu hi u kumaka lana hi ta lavetela marito Bartolomeu Gove Bartolomeu Gove Bartolomeu Gove mi vulavula Red Mosambiki mapodcast na nyambani mi sungulile ku humelela a hansi u cinca u ba jipolokoto ximbutsu a mi pfala ku heleni ka ntlangu mi ti lunghisa mi kuma a 4 magolo lawa leitura di 90 minuti i makhinga vona matirhiseke kumbe mi humelela
3: be a jogo di 90 minuti a ekipa yanga mini a yi nghenanga be yi nghena yi ri siyozi mas hi ku khalita ka nkama hi konzigiri golo dzin'we yi kwenceka yini i version premier a velocidade do jogo hi gambe hi bela hi tisa ku bela bola nsaku hi bela bola nsaku hi gama kwenceka a kometera yero hi soferera penal tudo bem mas hi gama hi ti koka ndleve kama hi nga intervalo a ekipa yi continuar yantxa leswo mas hi gama hi hamba xitrategia ku hi cinca majigadori ku nghena majigadori mampenyana a mali rapido hi juletela mafulankus hi ze hi konzigira ku hamba intruzamente i golisa magolo ya ku tsakisa swinene futhi
2: hi swona ka masiku lamataka a ta tshamisa ku yini ferro viario loyi
3: be a ferro viario loyi i kipa ku hi wo hambiwa clark hi ganye jogo hi maxi ha jaha intrezamento hayi jaha conjunto maxi va nyaka ku nyimbeli swaku ferro viario ta va leyi se fika yikulu ya swimilaka a ma-resultato
2: hi swona marito ya Bartolomeu Gove mihlokanyisi wa ntlawa wa ferro viario wa Gaza loko a li karhi a vulavula hi mintlawa leyi kasi hi ta va hi laveta marito ya Manuel Silindane nkarhi lowu a karhi a vulavula hi ximachi ka michini ya vanakulori van'wani lava va kumekaka va haxa a mintirho leyi hi ta twana ku nga li khale mpela marito lawa ya Manuel Silindane nga mihlokanyisi wa ntlawa wa klube do xibutu
4: kasi Nikolau na yi nge swi nge se na kotaka ku va hi twa marito ya mutlhavukanyisi wa ntlawa lowa ximbutsu swi nga bihanga ku va mi endla nkatsakanyo kumbe nhlelo wa leswi yi veke ku tikombisaku ka mintlawa leyi hayimbirhi kumbe yinharhu yi nga ha vulavula nakambe ni ntlawa lowu wa vabi va pepo na yi tsundzuxana leswaku ximbutsu lweyi hi lweyi kasi a nga ni masungulele ya ku kala ma nga tsakisani ko ka nqobisano lowu na yi tsundzuka leswaku a ntlangu wa ku sungula luzile mahlweni ka bilene hi mabola manharhu ya ku kala ya ngulu namuntlha a luzile hi mabola mune wa mabola ya ku yangulo wa mambirhi Faro Verdigaze lweyi a ringaneke na xidengele ka ntlangu wa ku sungula kasi namuntlha a humelelile a mune wa mabola ya ku yanguliwa a mambirhi
2: bo hi nga vula leswaku mintlawa himbirhi i tikombile vunhela bya yona hinkwayo loko a yi londzovoti mikhandlo leyi nga ve na yona ya tshemba leswaku un'wana na un'wanyana a swi tava swi fanele kambe sweswi Sita msekili kubwa kwa mariti ya Manuel Sirindani. Manuel Sirindani ukuluma maputu gaza na nyimbani ya Radio Msambiki. 90 minutos, miluzile, imu noma bola, mive kankaru mwa nyane na miumelela. Leitura di 90 minutos.
5: Bom, jogo ya bola, iteli, ben preparado pra contrariar em quase. Mas ya futebol, e futebol, e dois. Enquanto que a bola logo bela, ainda vão com mais juízes, ainda vão com assim, interpretado bem, chumo. Uma equipa acaba a sofrer. Uma equipa acaba a sofrer. Então, sofremos muito mais a equipe sofrer ele, por aquilo que era o jogo. Mas assim também houve uma mão de árbitro. Não podia ser assim.
2: A Camuína me ilusiu, ele coloca a Bibampepo.
5: A questão é só obrigar, vamos a Bibampepo, vamos a Petama Golo. E como é que o girar a jogo? A jogo tinha que vai girar a ver imparcialidade. Aí que vou a árbitro vai juiz, não depender só de uma equipe. Não vai haver árbitro vão a perder, são os jogadores que marcaram gols. Então, aí nós estamos a defender, defender ele só com o Ripalho, só que também o árbitro influenciou. Porque no dado momento que o jogador está lá a fazer o jogo, a árbitro até aumentar minutos, sem necessidade, é um bocadinho difícil. Mas o geral está a tirar.
2: Estamos ali na primeira jornada, na Milusa, segunda jornada. Xibuto lwe, tanyi mela yini ka Mpikizan?
5: Bom, yini mela nisho Xibuto anga shuwa sento. Yini mela Xibuto. Komisamu jmal, sungo la ugama. Sungo le maal, kode mu shiter na narkash. Down to the sea.
2: Mariti ya Manuel Silindani, mo toka nisi wanta wa klubi tu Xibuto. Inka takanyo, etava, etipata na Felix Paruk. Felix Paruk, inka takanyo, amintawali mbiri, iti komisisi kuyini, tanini vachayi va mpepo leswi ni nga swi vulaka ka ntlangu lowu wa nyamuntlha
1: bo nyamuntlha de facto hi vonile Freverdgaza ni klubu lexibutu va le karhi va pezana va le karhi va timana a mintamu hi vonile leswaku ka primera parti klubu lexibutu hambi klubu Freverdgaza primer 10 minutos va le karhi va pezana kambe ferroviario no minuto 20 até quase 40 clube de Ferroviário Alcaré a Dunela em campo. Então, eu gamo ao gamo a primeira parte do clube de disputa, a equipe Brarili a Cango, então, a força solesso coloca a 1-1. Logo, Maria Tarili a segunda parte, o clube de disputa, o Alcaré assumiu a disputa do jogo, Alcaré a insistir a pressionar, então, lá, anda a ficar a gol lá, umbire, a 2-1. Lá, a Ferroviário, anda a ficar a puca, a bola só foi antes, a mala subições, o Lili a treinador adjunto al Carema mas missões lá mandam beneficiar muito sinal de bonito mais de bonito Barroso para Carema vai insistir lá a Ferroviária na fica cá 2-2 também clube disputa al Carema a sistema de jogo ambi caicai lá ainda o recurso a sistema lei pode improvisar o clube disputa com a al Carema a meca se bomba lá yani a meca autocarro lá sim a meca só o Ferroviário a insistir a pressão lá as fogo da gama a fica cá 2-2. Kutani ivonile Ferroviário Alcaraz sinzisa a insistira a fica cá 3-2, a gama fica cá 4-2. E cola cá um Beli Tomás lwe a carreira a ma corredor direto al carreira a ma cruzamento milimetro também a ma cruzamento fatal. Kutani o casacanha Ferroviário a ele lwe a ngave superior cam cam yo gamo e na sona lwe kuvona a arbitragem. Ivoni a ma suluso ambi a ma hika também hinkwaswo leswo a swi yi furisana nkarhi swa tifinali hambiloko va hi nyikile 11 minutu ya compensation, kambe loko hi civuka a ntlangu a wu nga fanele ku ve ni a 11 minutu fikaveexi podia hi ve ni a sexi purayi 7 minutu, kambe hinkwaswo swi endlekile ferovhari hi leyi nga profitela ngopfu swinene a 11 minutu leyi hikuva a maheli a reserve volta laha a nga za a kuma a kota bola ma nga nguliwa hi mabola mambirhi.
6: Kunene na hlamula kusukela Mary Ngwebi ka ntlangu lowu ferroviario wa Gaza 4 Klubu Xiboto 2 hi hlamulile na hi vula leswaku Nicolas Mukavele hi loyike a rhangeleke xikwata xa Renato Hilary Xivambu hi loyike a tikwatsaka ni mintirho ya hina xikan'we na Felix Faruk ya tlelela le kaya na hi vula leswaku hinkwavo swinene ku ve mi tipatsini mintirho ya Radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyembani kusukela Mary Ngwebi.
7: Ike sileke na klore wa ntirho Nicolas Mukavele ku va muswikotile a ku hitela ni manyawu ya ntlangu lowu ke lana tani ku vula ka n'wina a ferroviario wa kolomu ka Gaza a ri lumeleke mahlweni ka Klube do Xibutu a mune wa mabola ya ku yanguliwa hi maambirhi ka ntlangu lowu wa kulomba a jornada le la wumbirhi la nkombisanankulu wa bola ximu xa dzonga kumbe xifundza nkulu Gaza ka ntlangu wa ku fana na mbili leswi ku ta fika swoswi se hi kalaka hi nga si na yamukela a hanzo a Klube do Bileni loyi a fikafikiseneke ni ntlawa wa Klube de Gaza ko ka nkombisano lowu ku kumeka ka ntlhanu wa mintlawa ka le karhi ku beriwa a xiyenge lexi xa ku sungula inga Primeira volta ka ntlangu kumbe mintlangu ya ku sungula inga Primeira jornada a Clube do Belém e loyi amuleleke a mahlweni ko ka Clube do Xibutu a mabola manharhu ya ku kala yangulo kasi a ntlawa wa ferroviario de Gaza ringalele na Clube do Xidengal a bola lin'we ku ka jornada leyi a ntlawa wa Clube de Gaza hi lowu kumekeke a handle ku va mintlawa hi le hi ntsengo wa ntlhanu numero impar de equipas. 17 horas 19 minutos 24 segundos. Rádio Moçambique, emissora provincial local gazela na empatia gato titile junaro. Já Rádio Moçambique, zongeni kati com Maputo Gaza da Inhamane. Kungani kale que eita kwecheta vana kulore, vama emissora provincial e Maputo da Inhamane Rigoberto Chissano kusukela, chifunzankulu Maputo. Adromele lale kamatsolo emissora provincial do Maputo kuba itela ne mahungu ya tamin tango ya kutisa miri ya lomu skolweni leswi nda ku chuvukiwa a ni kombisa nkulu Festival National to Jogo Sportivo Escolar mitlangu leyi yi nga ta endliwaka ke ku nga n'hweti yi tshunelaka ya Agosto kwala xivandzanyongeni a xifundza nkulu Inyembani na kambe kusukela ko Inyembani Armindo Masinga hi loyi na yena yena a nga ta hetelaka ni mahungu na mali na kasi ni ku tilulamisela ku ka xifundza nkulu lexi ku va xi yamukela a mitlangu leyi 17:10 matomo ni makateko leswi mi navulaka swona ku ka enhlikani wa namuntlha ke.

0: 17 horas 57 minutos, 27 pela aquele xingar masungulo xin maga morrina na muntla e grimalana que coca majamulawa ya tamin tango ya co tisamir na etava e sungulin kariwa 14 horas na 30 minutos, tsimansima coca majamuya na muntla e ve min tango lei ilane que kasi ne min kopizano ya boleshi mushashe fun zanculo maputu na Gaza e vula e divisão de honra lá naque a Kamaputsu kantlango lo isso que mahlweni leboane a escola de sargentos ele o melilele a mahlweni ko kalingamo ama bola manaro ya ko kala yangulo kasilo mukagaza ntlango uve uiso mahlweni a gakendla Mariam Gobi lá naque a clube Gumbi Ferroviário de Gaza, Meleke Makwene, Kaklube do Shibutu, a Mune Wama Bola, Yaku Yanguliwa, a Mambiri. Mitrulei, Nakambe Kayona, Eve Mwingseti, Kufixela, a Lechunga Tutulem Selako Kashi, Funzankulu, Maputu, na Inyemban, e Kunakuchubukiwa, a mean Kangu Kuru Yalumu, Sikolwen, ingata isuwa kama kwenye ingweti ya agosto atunelaka ashefunza nkulu inyembani kulaka maritu ya wana kulori vantiru Rigoberto Shisano kusuke nalika Maputsu na Armindu Masingi lana a inyembani ya mkilani kia kusalisa ka Rui Makeringi mitulei veke na useketeli za tintivi tama emisuru provincial ya Maputsu na inyembani. Lanaka kaza iwe na Rogério Nyamahangu. Amarin?
1: Madambo.
2: Magambo.
1: Madambo.
2: Yale mtango ya kutisa miri.
1: Yale mtakano ya kutisa miri.
3: Yale mtango ya kutisa miri. Radio Msambiki zungane katiko. Akufikisela. Nogondoko. Wama dambo ya mtango ya kutisa.

Mkisiti wa radio Msambiki misuru provincial kagaza ya kushoweta ndali ya matrini ni mtiro ashi ya radio Msambiki kesha ngisho mbiri shavu ashi hilri me mdaichangana nyamuntla mudivela kwa turka julu kalembe la 2026. Mkali kale metava kadi za novyora shikaringata kumakama ungu ya shunza nkulugaza. 19 horas na 30 minutos se vem cama o Jornal da Noite, 21 horas já fecheta maongo com a Antena Nacional, 22 horas se vem cama maongo e a Xfunzan Kulgaza. Na kunavo, kaxengues nguanta famba, nivunanga, laka ambanambana, kuya fica meia-noite. Pangalatiwa a Francisco Nsimbini, Laurina Demandi, a Camichini, vitante um quantiro e kunavelela a Majambo Manene.

0: emissor provincial de Gaza.
1: E cá, 19 horas já em Moçambique, em Camamaunga, Esfunzanco, Gaza, com a Vlengue Setilnene.
2: Maungu ya Shifunza Nkulugaza. Nagonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Nakuloro watiru Francisco Simbini na mwengi setu wa kuranza ka. Hamilosa na hamiwa yosilensa kukuka nungonoko na mwengi wa maungu lana itakatilisha kumaka alete. Fumu wa jidropa nchile kama nchile kazi kulume Shifunza Nkulugaza. Ovelela kutula duzenchi metli wa nji watu metikala kuwa ugui soma chweni. Akungu lili lili nagasi ngururi. Sami nchangu lei tulavela kuwa i dumeli wa i mati kumbeti ndambi. Namuntlha ku khanguliwile a jornada la umbiri la xenge xa ku sungula eka primera volta la nkombizano wukulu wa bola hi xiyimo xa Xifundza Nkulu Gaza. Mingset yentelelo wa tinhlokomhaka leti ni mahungu man'wana hi leswi hi nga ta mi tela naswona ko ka nongonoko wa namuntlha lowu bindzuliweke na wu le ka lokombisiwa rui mhaka ringi ka vukhatlisi bya michini bya nakulori wa ntirho Joakim Zungeni hi ndlela leyi mi navulela Mingset lebyinene. Nongonoko wa maungu ya msoro profesora wa kagaza seule mfuke ni karingana zano vorash 1 minuto 52 segundu. Jivulile kusunguleni leswa ku namuntla mungivela kukanguli wili a jornada la umbiri la nkopiza nukulu wa bola ishi mshashifunza nkulu gaza tana kuvula kikana nkulu watiru Nicola Mukavela.
4: Ferroviario wa Gaza ilwa humeleleke imuni wa mabola ya kuyanguliwa imambiri kulanzeni kashienge sha umbiri sha mpikizanu wa bola la Xifundza Nkulu Gaza. Ferroviario wa Gaza ilwa ngeneke na humelela kashienge sha kusungula kasiku eleni ka ntlangu wa shienge sha kusungula averi ngeisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa klubi tishibutu kueleni ka ntlangu hituli maritu ya vatloka nyisi ya vambiri na isungula hi murangeli wa ntlawa wa Ferroviario tatana Bartolomeo meu gove lwa tlhamuselekele swa ku humelela eka ntlawa wa yena swirana ni mintirho hinkwayo leyi endliwa kanzeni eka ntlawa matshan'wini ya ku ve va kuma mihandzu leyinene. Bartolomeo Gove hi lweyi a khenseke hikwala ka handzu lowu na vula leswaku ku ta endliwa ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ka masiku lama taka ku humeleliwa ka mihandzu ya ku tala leyi nga ta va yi endla ku ntlawa wa yena i lowunene.
5: Ekipa ya nga mini a yi nghenanga be yi nghena yi ri siyozo mas e com carta cancama e conseguir golzinho e quando chega aí e invejam primeira a velocidade do jogo e gambe e bela e tiza com bela bola em saco e bela bola em saco e gama quando chega a cometer a erro e sofrer a penal tudo bem. Mas gama e tico candeve como em intervalo a equipa continuar em chaleço mas gama aí é a mais estratégia com o chincha mais jogador com ganha mais jogador mampengane a mali rápido e direto lá mais flancos e já conseguirá com a mão intrusamente e gol sama gola ya ku tsakisa swinene futhi
6: kama siku la mataka ta tshamisa ku yini Ferroviario lwe
5: be a Ferroviario lwe ekipa ya ku yo hambiwa Clark e ganhe jogo mas já há entrosamento já há conjunto mas vai a ku nyimelo swa Ferroviario ta valei sepika ikuli ya sumiraka a ma resultado.
4: Hi tlhelo rin'wanyana mutlhokanyisi wa ntlawa wa klubi tixibutu Manuel Silindani hi loyi a kombeke ku xukuvala hikwala ka handzu lowu na xungeta vabi va mpepo swa nga van'we ka lava va vekeke voko ku ve ni handzu u li lowu u kumekeke hi wona.
7: I jogo ya bola tele ben preparado para contrariar hinkwaswo mas futebol i futebol i dos enquanto ka bola loko yi bela na vangu majuizi na vasukuma nga swi interpretar bem chumo. Uma equipa acaba sofrendo. Então sofremos muito mais a equipe sofrer ele por aquilo que era o jogo. Mas assim também houve uma mão de árbitro. Não podia ser assim.
6: A Camuína me ilusile, coloca a Bivampé.
7: A questão é só obrigar uma Bivampé para uma peta uma golo. E como é que girar o jogo? A jogo tinha que vai girar a ver imparcialidade. O árbitro vai juiz, não depender só de uma equipe. Não vai jogar o árbitro para uma peta. São os jogadores que marcaram golos. Então, aí não estamos a defender. E defender ele é só que ripali ué, macabar. Só que também o árbitro influenciou. Por no dado momento que o jogador está lá a fazer o jogo, gama, árbitro até aumentar minutos sem necessidade, é um bocadinho difícil. Mas kubijara li tatira.
4: A ilikari ilongro kani maritu ya Manuel Silindani loka likari avulavula ikuluza kanta wawa ena matweni kanta wawa ferroviario wa Gaza himu no mabola ya kuyanguliwa himambiri kulanzini kampiki zanu wabola ishimu shashifunza nkulu Gaza.
3: Na kuloro ntiro ndikula mukavela lwe telekedi mahungu maila na ikeka sini ku melela ko katla wa ferroviario di Gaza mahlweni ko katla wa klobedu shibotu a mune wa mabola ya kuyanguliwa mambiri ku kangulweni ko ka jornada la umbele la kobizaru wa bola shimu shashifunza nkulu Gaza jornada le ta gema munzuku lana a klobedu blad angata vika vikisana kasini ntla wa klobe di Gaza ka sashdengel atakumeka handle ikolaka ku va amintla wa le kumeka kobizaru lo ile ntla no na yavula vula itami ntlako kutisa miri handle ka tiku leswi na ichuku ka kobizano kulu lo nga karhiwisiwa mahlweni kutsula ozeka junior a 11 ke kama tiku ya Mexico, Canada na Estados Unidos jivula vula e mundial de futebol na muntla kusungulile a xiyenge xinwana vula vula hema oitavo de final kasi nkarhi lowu ku nga karhi ku bela a mintlawa ya Canada na Morocco ko na muntla leso ko ka mintlango le ya kulumba ma oitavo de final e nkarhi wa 23 horas sha Paraguay ata fica fixana kasi ntla wa bola wa tiku la França munzuku inkari wa ma 22 horas Brazil atabela na Noruega kasi himuvulo inkari wa ma 2 horas a México atapema mintamo na Inglaterra ko himuvulo inkari wa 21 horas a Portugal ata bela ninta wa bola wa tikula Espanya wa umbiri leso terça-feira Estados Unidos ya tabela na Bélgica kasi iko wa umbiri leso Argentina ata vika vixana ninta